سدلی مامرک مام نمینو دوگ دی دنلی بمو جگه جمتی دی سکولی موام دو دام دو تالو بیم دو مکو موام شیخ بامبا یلنو مسل مسلنو یکو سنو فان